0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Jutro, jutro plus radio, nekoliko minuta, ostalo je do 8 sati, mi ćemo iz Chicaga da odemo malo do Njujorka i Manhattana. Stanovanje u Njujorku postaje sve veći financijski teret za građane, a najnoviji podaci pokazuju da su cene zakupa dostigle istorijski maksimum. Prosečna mesečna kirija na Manhattanu tokom juna dostigla je rekordnih $5,295, čime je premašen prethodni rekord od $4,995 zabeležen u novembru. Kriza se ne zaustavlja samo na najpoznatijem delu grada. U Brooklynu su cene zakupa također porasle za 8% u odnosu na prošlu godinu, dostigavši novi rekord od $4,300 mesečno. Stručnici upozoravaju da je glavni razlog jednostavan. Potražnja za stanovima je ogromna, dok ponuda ne uspeva da prati potrebe tržišta. Podaci pokazuju da je broj dostupnih stanova na Manhattanu u junu iznosio 5260, što je više nego prethodnog meseca, ali čak 16% manje nego godinu dana ranije. Stanovi se iznajmljuju izuzetno brzo, pa su u proseku provodili samo 36 dana na tržištu pre nego što pronađu zakupca. Slična situacija je i u Brooklynu, gde je prosječan period čekanja na zakupca bio 37 dana. Njujork je trenutno najskuplje američko tržište za iznajmljivanje. Prosječna kirija u gradu iznosi oko $4,100, dok slede San Francisco sa približno $3,300 i Jersey City sa $3,230. Stručnjaci smatraju da bi rješenje moglo da bude ubrzana gradnja, pristup pačnih stanova, promjena urbanističkih pravila i vraćanje praznih nekretnina na tržište. Iako je New York prošle godine izgradio najveći broj novih stanova u posljednjih 6 decenija, procenjuje se da i dalje nedostaje oko 400.000 pristupačnih stambenih jedinica. Eto, takva je situacija na Manhattanu u New Yorku. Mi se vraćamo na područje Chicaga, naravno brinemo o celoj Americi, uzduž i popreko. 26 stepeni po Celsiusu, pravo letnje jutro u Chicagu ovoga četvrtka. Hvala što ste tu.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
3: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.